0: I te vaitau tēnei kua langana hoki te pakimai o te malulu ma he taimi ko tēnei te mai ai ko te tato otomi o te hokahalonga na tau ke kehe tato taihanga tēnei I o ma he tāpili o ki tāo ki te vaitau te tau malulu verwa na iei ai e te talo na te kila ki tātou he programe mo te ola heonga le mu na ola hui le mu I te ahui ahui tēnei. I ni ala, ke no heauni e ki tātou ki te waitau tau manulu. Ko lo te me mumu e tā ua, ko te fulu ua e heo e taimi te tauhianga e mou e ki tātou te tau tēnei ko te fulu ka e mai he ai a te tau manulu. Io e ho malohi mai laki lato e ia e aunga ki e te tui o te fulu a he taimi le tēnei ke hoi nā tui tohi tala ki te homai pe te kauhianga te olama lolo mo he te tau o he tui fulu mo koe pui pui ai koe te tau lawa tēnei pe ni hoki lawa ni tui e te tau ma ni tau hinga o te olama lolo nā me tau huala kau e tau no hea ni tātou kako haki tau tonu ki te vai tau te tau malulu I te autumn day nei, kūlango na maali ki nei auklani, ka e venai hoki te lolo ta toa tuinua, te tūlanga o te malulu, te makalili kua i ei te tino. I o e kilau kilaki nga pui pui ngai mai ke ono hokamahanahana ai, nga kumahanahana ke lava, te nga pūlo te uhuhi e te ulu, i ape te ua hoki i tulou hei au mai vena hoki nga tō tīni ke lawa nā ki e hoai ki loto i nā hale te nā hita ho maana te hale te tokara hengi tātou e hako ua e hau hoki nga li pōti te tūlanga e ola malu lungi ai te hale ni ki te he lawa o nā mea e hoko mahana nei tole kula hoki nga hoi ni ngā te malo ele mai ka hoia koe te whale pe koe en ho tongi hoki e te tau na iei ni mahini o ka pitoa ke hoko mahana nei te whale ke kila ki nei tu iena ke ka toa i loto te whale na mea no mahai ke hoko mahana hana i te whale e hako hoki e ie he ki langa be ka tangota nei kai halat ka hoa e hilo te pui pui e hilo tonghi tia ka e hili hoki te ola te ola heonga ne mu i lo i te ola tau wale ola o te ngang tēnā i nei te tatou tūranga o te programe o te ola heonga ne mu i te ahi ahi tēnei kila ki nā wala e ono no hea ane ki tātou koha ki tātou tōna tuki te whaitau te tau malulu ka kua no hoto ki tātou vena hoki a hānau i lo tēnā a kokonga ki tātou e vena hoki a nā hale ke katoa ia i te mahanohana e vena hoki a te nāmeha ngalunga ki tātou ni e kila ki nā wala e e ono heonga le mua ki tātou i rutu e nga luenga wa hoki e nga nga konga e nga luenga e hoi ai e ke lo te malulu e ai kai ko i loka hei tuku taimi te nga lue o ko i loto i te ko ngai malulu e te tauna ke le te pini ki he hoka he longa ke ono he tau ale ai pe lawe ai tino awa lawa te malulu te hale e ngā lue ai. E lehena me mhai ke ono heo mai ai nā hui tāuli e tau ki te tau malulu kau te nā tono tūranga i ai ke kilo ke leki tātou ke hoi nahi a kinga tāwai te matewa o te kauhianga te olo malolo ke pui pui ai mena tāwale o te malulu ke lava hoki ta tau tau hiki atko e lava e tau ai tino tau tau hiki te kāinga na whānau ki nā mea no pui pui e mai ai a walo nā tau ale e hokahino ki te malulu e tatu atu inu tēnei i ko te hanga tēnei e he programa ko bitoa mo te ola hangle mo ki tatou i te paitau te nei ka ke ki loka leia te tatou kainga tokelau ma tatou naka
1: PMN Tokelau